Voilà, voilà, sou parele, mwen pa ka ede ou ti moun ki gran gou, se li moun ki rele, se li ou bay let. Alors, rele nou nan 786-234-78-96, rele nou nan 786-234-78-96, rele maten mèm, sou son moun ya pran 203 dola sou chak mwa pou sosyal, nan sosyal ou pou medikèr, ou ka rele, men sou parele, mwen pa ka ede ou. I want to help you, but if you do not call me, there's nothing I can do. Bak a fè anyen. Non salye ou matin, Frè Jacob, bon Dieu béni. Grandma, bon Dieu béni nou, ki te mwen di très bientôt la, et wapre Frè Jacob kap rentre nan Clinic Union. Son jan pou mdou nan Clinic Union, son fami nou fè, son fami lè moun nan Clinic Union, nou pale, nou mande moun nan, men ki so fè, so tande ya la, gen nan yo ki fè business, gen nan yo gen restaurant, gen nan yo, yo gen mdadi atili koutu, yadi moun nan se koutu l fè, men gen tout se kostume yo vande magazin kostume, semen nan, ma fortande de moun an bouchou, de sot